0: dari pejabat Met Negeri Terengganu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Malaysia Madani diucapkan kepada semua pendengar Terengganu FM dan rakan setugas di studio. Saya Nur Herman dari Pejabat Meteorologi Terengganu akan melaporkan ramalan cuaca bagi negeri Terengganu sepanjang hari ini, Isnin 1 Jun 2026. Keadaan cuaca untuk pagi ini, tiada hujan bagi semua daerah di negeri Terengganu. Pada waktu petang pula, hujan dijangkakan berlaku di semua daerah di negeri Terengganu dan keadaan ini dijangkakan berterusan sehingga ke malam nanti. Suhu maksimum pada hari ini ialah 34 darjah Celsius, manakala suhu minimum pula ialah 24 darjah Celsius. Untuk keadaan angin dan keadaan laut di perairan negeri Terengganu pada hari ini, angin bertiup dari arah barat dengan kelajuan 20 hingga 30 km sejam dengan ketinggian ombak mencapai 1.5 meter. Sehubungan itu, dapatkan maklumat terkini dan sahih melalui aplikasi MyCuaca atau melalui laman sesawang kami di www.net.gov.my atau terus berhubung dengan kami di talian 09-690-2463. Sekian sahaja dari saya, kita kembali semula kepada rakan setugas di studio. Terima kasih dan salam Malaysia Madani.
0: Info ramalan cuaca dari Pejabat Met Negeri Terengganu.

0: Pengesahan umur buka akaun media sosial berkuat kuasa hari ini. Malaysia tegur amalan double standard dalam sistem antarabangsa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi. Institusi Raja Berperlembagaan terus berada pada kedudukan tertinggi dalam perlembagaan negara serta berperanan sebagai pelindung agama Islam dan lambang perpaduan rakyat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata peranan itu penting dalam memastikan kesejahteraan semua kaum di negara ini. Menerusi hantaran di Facebook, beliau merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah bersempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Perdana Menteri telah mendoakan agar baginda, Raja Permaisuri Agong serta seluruh kerabat diraja dikurniakan keafiatan berpanjangan dan sentiasa berada dalam lindungan serta rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Malaysia hari ini mula menguatkuasakan syarat pengesahan umur bagi pendaftaran dan pembukaan akaun media sosial sebagai langkah melindungi kanak-kanak daripada ancaman dalam talian. Di bawah peraturan baru itu, individu berusia bawah 16 tahun tidak dibenarkan membuka akaun media sosial manakala pengguna diwajibkan mengemukakan dokumen pengenalan rasmi seperti MyCard, pasport atau MyDigital ID bagi tujuan pengesahan. Langkah tersebut dilaksanakan selaras dengan penguatkuasaan Kod Pelindungan Kanak-kanak dan Kod Pengurangan Risiko di bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025. Sementara itu, penyedia platform digital kini diwajibkan mengambil langkah lebih proaktif dalam menangani kandungan berbahaya susulan penguatkuasaan Kod Pelindungan Kanak-kanak dan Kod Pengurangan Risiko yang bermula hari ini. Terdahulu, Seranjai Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dalam kenyataan menyebut penyedia platform perlu melaksanakan penilaian risiko kawalan kandungan yang lebih ketat serta menyesuaikan sistem algoritma bagi mengurangkan pendedahan kepada bahan berbahaya. Kegagalan keperluan di bawah Kod Pengurangan Risiko boleh dikenakan tindakan termasuk denda atau penalti kewangan sehingga RM10 juta. Malaysia menyuarakan kebimbangan terhadap amalan double standard dalam sistem antarabangsa serta tekanan yang dihadapi negara kecil akibat persaingan kuasa besar. Menteri Pertahanan Dato' Sri Mohamad Khalid Nordin berkata situasi itu boleh menjejaskan kepercayaan global dan memaksa setengah negara memilih pihak tentu mengikut kepentingan kuasa besar. Menurut beliau, ASEAN tidak pernah dibina atas dasar paksaan, sebaliknya berteraskan kerjasama dan saling menghormati. Beliau telah membangkitkan tindakan Norway membatalkan lesen ekspor peluru berpandu anti kapal NSM kepada Malaysia yang disifatkan sebagai contoh kelemahan dalam pematuhan perjanjian antarabangsa. Terdahulu, Menteri Pertahanan Norway Tore O. Sandvik menyampaikan permohonan maaf berhubung keputusan tersebut dalam pertemuan Duhala di luar dialog Shangri-La di Singapura. Perkhidmatan aerotrain di Terminal 1 Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA kini beroperasi 24 jam sehari selepas pelan tindakan komprehensif CAP selesai dilaksanakan. Menurut Menteri Pengangkutan Anthony Look, pelan yang dilaksanakan sejak November tahun lalu itu telah disahkan oleh penilai kereta api bebas setelah melalui proses pemeriksaan, pembaikan, ujian dan operasi percubaan. Beliau berkata aerotrain telah merekodkan tahap ketersediaan perkhidmatan operasi 100% sejak Januari lalu. Usaha memperkukuh daya tahan ekonomi negara terus diperkasa menerusi pelaksanaan biodiesel B15 yang bermula hari ini. Penganalisis ekonomi Universiti Sains Islam Malaysia Profesor Dr. Nur Adli Rizwan Shah Muhammad Dali berkata penggunaan biodiesel yang dihasilkan daripada sumber tempatan mampu mengurangkan kebergantungan terhadap diesel berasaskan petroleum dari luar negara. Katanya langkah itu untuk meningkatkan keselamatan tenaga negara dalam jangka panjang selain membantu Malaysia memanfaatkan kedudukannya sebagai antara pengeluar utama minyak sawit dunia.
1: Jika sebelum ini kita menggunakan 100% diesel berasaskan petroleum, kini sebahagiannya digantikan dengan biodiesel yang dihasilkan menggunakan sumber tambatan. Walaupun kesannya mungkin tidak terlalu besar pada peringkat awal, ia tetap penting dari sudut strategi jangka panjang. Semakin banyak sumber tenaga yang kita boleh hasilkan sendiri, makin tinggi tahap daya tahan ekonomi dan juga keselamatan tenaga negara apabila berdepan dengan ketidaktentuan pasaran global dan juga krisis geopolitik di dunia.
0: Profesor Dr. Nurul Adli Rizwan Shah Muhammad Dali. Sementara itu, pelaksanaan biodiesel B15 tidak menjejaskan operasi stesen minyak di seluruh negara. Menurut Presiden Persatuan Pengusaha Stesen Minyak Malaysia, Dato' Khairul Anwar Abdul Aziz, pelaksanaan inisiatif itu lebih melibatkan aspek dokumentasi serta penyampaian maklumat kepada pengguna mengenai penggunaan biodiesel B15.
2: Bergantung kepada arahan syarikat minyak dan pihak kerajaan, kami akan menggunakan informasi yang diberikan untuk memberi maklumat kepada pelanggan bahawa biodiesel B15 ini selamat digunakan oleh kebanyakan kenderaan diesel di Malaysia.
0: Dato' Khairul Anwar Abdul Aziz. Berita seterusnya, cabaran ekonomi global, perubahan teknologi serta pelbagai isu sosial semasa antara tumpuan persidangan tahunan UMNO yang bermula hari ini hingga 12 Julai. Presiden UMNO Dato' Sri Dr. Mazid Hamidi berkata persidangan yang menghimpunkan perwakilan bahagian wanita, pemuda dan puteri dari seluruh negara itu turut menjadi platform memperkukuh saf perjuangan serta memperbaharui iltizam kepada parti, rakyat dan negara. Menurut beliau, perkembangan semasa menuntut UMNO terus berfikir jauh ke hadapan dan menawarkan penyelesaian terbaik demi kepentingan rakyat serta negara. Pasangan suami isteri maut selepas kereta dinaiki mereka terbabit dalam kemalangan melibatkan tiga kenderaan. Insiden berlaku di kilometer 19 Jalan Endau Mersing di Johor petang semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Mersing, Superintendent Abdul Razak Abdul Hassani, mangsa berusia 24 dan 23 tahun disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat kecederaan parah. Beliau berkata kemalangan dipercayai berlaku apabila kereta yang dinaiki pasangan itu hilang kawalan ketika hujan lebat sebelum memasuki laluan bertentangan dan bertembung dengan dua kenderaan lain. Luar negara, ketegangan dalam rundingan nuklear antara Iran dengan Amerika Syarikat terus berlarutan apabila kedua-dua pihak masih gagal mencapai persetujuan dengan perbezaan pendirian kekal ketara. Ketua Perunding Iran Muhammad Baqir Ghalibaf menegaskan Tehran tidak akan menerima sebarang perjanjian selagi hak serta kepentingan rakyatnya tidak dijamin sepenuhnya. Dalam masa sama, Washington dilaporkan telah menghantar rangka cadangan baru yang lebih ketat sekaligus menambah cabaran dalam proses rundingan tersebut. Pembicaraan itu melibatkan isu program nuklear Iran serta pembukaan semula Selat Hormuz. Konflik di Gaza, sekurang-kurangnya dua rakyat Palestin terbunuh manakala 12 lagi cedera dalam serangan udara Israel yang menyasarkan sebuah kafe di Gaza. Menurut pegawai kesihatan, kafe yang terletak berhampiran sebelah buah itu dipenuhi orang awam yang sedang menyambut cuti umum ketika serangan berlaku. Seorang saksi maklumkan orang ramai sedang menikmati waktu santai di kawasan terbuka sebelum sebuah peluru berpandu dilaporkan mengenai lokasi berkenaan. Dalam pada itu, lima orang maut manakala seorang lagi cedera dalam kejadian runtuhan sebuah lombong tidak berlesen di daerah Huazhou, wilayah Yunan, China. Menurut pihak berkuasa tempatan, insiden berlaku di kampung Baiwu, Pekan Nago sebelum pasukan kecemasan melancarkan operasi menyelamat melibatkan beberapa agensi termasuk bomba dan kesihatan. Kesemua enam mangsa berjaya dikeluarkan dan dibawa ke hospital, namun lima daripadanya meninggal dunia akibat kecederaan parah. Seorang lagi mangsa dilaporkan stabil. Siasat yang dijalankan bagi mengenali pasti punca kejadian. Di Mexico, tujuh banduan maut dalam rusuhan membabitkan kumpulan penjenayah yang bersaing di sebuah penjara di Culiacan, ibu negara Sinaloa. Menurut pihak berkuasa, insiden yang berlaku semalaman itu berjaya dikawal namun lautan keluarga ke penjara berkenaan digantung sementara. Penjara itu menempatkan ramai anggota kartel dadah Sinaloa yang kini berdepan konflik dalaman antara dua puak utama. Sejak 2024, pertembungan antara kumpulan berkenaan dilaporkan telah meragut lebih 1,000 nyawa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. pengesahan umur buka akaun media sosial berkuat kuasa hari ini. Malaysia tegur amalan double standard dalam sistem antarabangsa. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syaridah Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

FM. Mengedar, memuat naik, memuat turun, menstream karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

pukul 12 tengah hari. Antara paparan buletin tengah hari ini, pelaksanaan MyCard struktur baharu diperkenalkan secara berfasa dan Timbalan Perdana Menteri ucap tahniah kepada Pelumba Muda Negara Muhammad Hakim Danish Ramli. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Juli Naidah Abdullah dalam buletin Terengganu FM. Buletin sepenuhnya. Penglibatan ibu bapa dan masyarakat menjadi antara faktor utama dalam menjayakan rancangan pendidikan Malaysia 2026 hingga 2035. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata komitmen semua pihak amat diperlukan bagi memastikan pelaksanaan kurikulum baharu prasekolah dan persekolahan yang akan bermula tahun depan mencapai matlamat ditetapkan. Beberapa inisiatif pendidikan baharu termasuk sesi membaca untuk murid prasekolah memerlukan kerjasama aktif ibu bapa bagi membantu perkembangan pembelajaran anak-anak. Tegasnya, kejayaan transformasi pendidikan negara bergantung kepada sokongan berterusan keluarga, sekolah dan masyarakat. Penukaran MyCard tidak perlu secara tergesa-gesa susulan pelaksanaan MyCard struktur baharu yang mula diperkenalkan secara berfasa bulan ini. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Pendaftaran Negara, Datuk Badrul Hisham Alias, MyCard generasi baharu itu dilengkapi 53 ciri keselamatan berbanding 23 ciri pada MyCard sedia ada. Ini termasuklah penggunaan kod QR, teknologi hologram dan chip dengan tahap enkripsi lebih tinggi. Penambahbaikan itu bertujuan memperkukuh pelindungan identiti serta mengurangkan risiko pemalsuan dan penyalahgunaan dokumen pengenalan diri. Pelaksanaan awal akan melibatkan ibu pejabat Jabatan Pendaftaran Negara JPN di Putrajaya dan 18 pejabat JPN terpilih sebelum diperluaskan ke seluruh negara. Pengunjung ke Pulau Redang hanya dikenakan bayaran RM1 bagi penggunaan tandas awam yang dikendalikan pihak berkuasa tempatan. Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan, Kebudayaan, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Negeri, Datuk Razali Idris berkata kadar RM5 yang tular di media sosial bukan dikenakan oleh Majlis Bandaraya Kuala Terengganu. Sebaliknya melibatkan tandas milik persendirian di Pantai Teluk Dalam. Menurutnya, siasatan telah dijalankan susulan rungutan pelancong mengenai kadar bayaran yang didakwa terlalu tinggi. Beralih ke sukan permotoran, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengucapkan tahniah kepada Pelumba Muda Negara Muhammad Hakim Danish Ramli atas kejayaan meraih tempat ketiga pada Grand Prix Itali di Litar Mugello. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menyifatkan kejayaan itu cukup bermakna apabila Malaysia kembali menaiki podium Moto3 di pentas Grand Prix selepas hampir sedekad. Pencapaian itu diharap menjadi mungkin buat Hakim Danish untuk terus melakar kejayaan lebih cemerlang serta mengharumkan nama negara di persada dunia. Podium di Mugello merupakan yang pertama buat pelumba berusia 18 tahun dari Kuala Terengganu itu selepas 7 perlumbaan musim ini. Sekian buletin 12 tengah hari. Buletin ini disediakan Taufik Haji Adnan. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: dengar lagu-lagu ini menghiasi tengah hari anda? Jom layan seleksi 90-an dalam
1: Inspirasimu. Anggun Inspirasimu, kita dah pun sampai masanya untuk Mek Ju mainkan lagu-lagu permintaan daripada rakan-rakan pendengar kita lah kan. Yang ada dekat WhatsApp, yang ada dekat TikTok tu, boleh komen-komen jugalah lagu apa yang anda nak dengar untuk seleksi 90-an. Sebabnya kita dah pun ada yang dihantarkan oleh rakan-rakan kita menerusi WhatsApp ni. Antaranya kita ada Kamal dari Bukit Payung ni. Dia kata nak dengarkan lagu kumpulan Arena, Selamat Tinggal Cinta, katanya. Dah buat apa pula? Janganlah lagi. Kita baru nak mula, dia dah nak selamat tinggal dah. Okey. Dan kita ada juga lagu daripada siapa tadi? Mi. Mi sama. Dia nak dengarkan lagu Awas daripada kumpulan KRU. Dan kita ada juga permintaan daripada Kak Zu dari Pakar. Dia nak dengarkan lagu Azi, Kau Tetap Di Dalam Anganku. Siapa yang ada dalam anganmu, Kak Zu? Okay, jadi untuk anda yang nak Mek Ju mainkan lagu-lagu 90-an, boleh hantarkan dulu. Kalau sempat kita mainkan semua, kalau tak sempat maafkan saya ya. Hantarkan dulu 0103446632. Ini dia tiga lagu yang pertama untuk seleksi 90-an. Kita berhibur terus menerusi siaran Terengganu FM.
2: Terus layan seleksi 90-an.

0: kami di Terengganu FM Anggun Inspirasimu 12.33 minit tengah hari dah pun kita ni kan. Dia tengah makan nasi dah tu. Gulam dia, gula daging pulak kan ini. Kesut daging ini, ke masak merah daging, ke daging masak kicap, ke daging melengah. Tak kisahlah. Rasanya masih kita kata ramai lagi yang berlaukkan daging hari ni kan. Baru hari keberapa ni ada banyak lagi tu daging. Jadi apapun yang nak makan nasi tengah hari tu, kena tengok-tengok jugalah lauk kita tu. Jangan berdoa-doa lalu sangat makan nasi tau. Okay. Makan ke daging tu bukan kata tak boleh, tapi beringat sikit lah. Untuk anda yang mungkin ada masalah kesihatan ke kan, kena tengok, perhati tengok makanan kita tu macam mana ya. Baik, itu antara tiga lagu yang pertama lah menerusi seleksi 90-an yang diminta oleh rakan-rakan kita. Ada yang komen dekat TikTok, ada yang hantarkan dekat WhatsApp kan. Semoga anda terhibur lah dan minta lagu tadi tu. Dan kita nak sambung lagi untuk seleksi 90-an. Kita nak dengarkan lagu ini, permintaan daripada Muhammad Haikal. Muhammad Haikal dekat TikTok ni nak dengarkan lagu utama, Hentikan Alasanmu. Dia sama dengan mana? Sama dengan Mekna. Mekna pun minta lagu yang sama. Jadi bolehlah kita mainkan. Dan seterusnya kita ada daripada siapa ni yang nak dengarkan lagu Titian Hasrat tadi tu. Mana rakan kita tadi? Ni ke? Yati. Yati daripada Miding. Dia nak dengarkan lagu Samudra Titian Hasrat. Seterusnya kita ada satu je lagu daripada kumpulan Ilusi, Segalanya Ku Terima. Ini permintaan daripada Kak Mona tadi tu kan. Tadi Pok Yee dekat live TikTok pun ada minta lagu Ilusi juga, tapi tajuknya lain. Tapi lagu Ilusi jugalah, daripada kumpulan Ilusi lah. Jadi kita mainkan Segalanya Ku Terima untuk anda daripada kumpulan Ilusi. Ini dia. Seterusnya kita sambung untuk seleksi 90-an Anggun Inspirasimu Terengganu FM.
1: Lagu-lagu terbaik dalam seleksi.

0: anda suka dengan lagu-lagu 90-an? Boleh je hantar lagu pilihan tersebut menerusi Seleksi 90-an. Bermula 12.15 hingga 1 tengah hari dalam segmen Anggun Inspirasimu.
1: Ya, betul. Untuk waktu ini kita mainkan lagu-lagu 90-an lah untuk anda kan. Lagu-lagu permintaan daripada rakan-rakan kita yang dihantarkan dekat WhatsApp kan, yang komen dekat live TikTok. Terima kasih banyak-banyaklah. Dan itu antara lagu-lagu yang dah pun diminta juga oleh rakan-rakan kita, dan kita harapkan itu menjadi penghibur lah untuk anda pada tengah hari ni kan. 12.51 minit tengah hari dah pun kita ni. Sebelum kita ke lagu yang terakhir untuk seleksi 90-an hari ini, suka juga Mak Ju kongsikan terus kepada anda waktu solat fardu zuhur. Ini bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus akan masuk pada pukul 1.07 minit tengah hari. Besut dan Setiu 1.10 minit tengah hari. Hulu Terengganu 1.09 minit tengah hari. Manakala bagi kawasan Kemaman dan juga Dungur, waktu zuhur di tempat anda akan masuk pada pukul 1.08 minit tengah hari. Baik, selepas ini juga tepat pukul 1 tengah hari, kita nak ikuti seketika utama 1 tengah hari langsung dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur, Angkasa Puri, Kota Media. Dan ini lagu terakhir untuk seleksi 90-an hari ini. Permintaan daripada Ike Gebuh di live TikTok tu, dia nak dengarkan lagu Fiza, Ungkapan Kata Bernafas Cinta. Okay? Jadi terus kekal bersama kami di Terengganu FM. Mesra ceria.
0: Jangan ke mana-mana. Teruskan mendengar Seleksi 90-an.

0: enggan ikut prinsip rukun negara tidak layak digelar warga negara. Kuota bulanan Budi 95 kekal 200 liter sebulan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Nurul Zahir Razi dalam utama 1 tengah hari. Dimulakan dengan istiadat menghadap dan pengurniaan Dajah Kebesaran Bintang dan Pingat Persekutuan 2026 di Istana Negara, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan berangkat ke istiadat tersebut sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Baginda hari ini. Turut berkenan berangkat Raja Permaisuri Agong, Raja Zarith Sofia. Keberangkatan tiba Baginda berdua disambut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan isteri Datuk Seri Dr. Wan Aziz Zahwan Ismail. Pada istiadat tersebut, Sultan Ibrahim menyeru agar rakyat terus menghayati prinsip rukun negara dan menjadikan ia amalan hidup sebagai warga negara Malaysia. Tegas Baginda, mana-mana rakyat Malaysia yang enggan ikut prinsip rukun negara tidak layak digelar sebagai warga negara. Titah Sri Paduka Baginda lagi, rukun negara yang diperkenalkan pada 31 Ogos 1970 itu telah menjadi asas kepada membina semula perpaduan kaum dan kestabilan negara.
1: Saya ingin saya tegaskan, perpaduan adalah asas kekuatan negara. Oleh itu, bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara.
0: Menurut Sultan Ibrahim, sejarah sebelum ini telah membuktikan perpecahan kaum mendorong menggugat keamanan negara dengan mengambil contoh peristiwa 13 Mei 1969. Oleh demikian, rakyat diseru agar mengambil iktibar agar tragedi seumpama itu tidak berulang. Sultan Ibrahim dalam pada itu turut menitahkan semua pemimpin politik supaya sentiasa menjaga adab dan tutur kata serta berhati-hati dalam mengeluarkan sebarang kenyataan. Baginda juga mengingatkan ahli politik tidak seharusnya mencetuskan sebarang provokasi terhadap isu sensitif, terutama menjelang musim pilihan raya yang menjadi medan untuk menonjolkan diri bagi memikat hati rakyat.
1: Elakkan provokasi di pertikaian tentang isu sensitif yang berkaitan dengan raja, bangsa dan agama, kerana ianya boleh menimbulkan kemarahan rakyat. Jangan kerana nilai setitik rosak susu sebelanga.
0: Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar. Dalam pada itu, Ketua Hakim Negara Datuk Seri Wan Ahmad Farid Wan Salih antara yang mendahului senarai penerima Dajah Kebesaran Bintang dan Pingat Persekutuan 2026 bersempena dengan Hari Keputeraan Rasmi Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim di Istana Negara hari ini. Datuk Seri Wan Ahmad Farid, 63 tahun, yang dilantik sebagai Ketua Hakim Negara ke-17 pada 28 Julai tahun lepas, menjadi penerima tunggal Dajah Seri Setia Mahkota yang membawa gelaran Tun. Jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang turut melakar sejarah apabila dikurniakan darjah bakti oleh Baginda Sultan Ibrahim. Datuk Azizul Hasni merupakan atlet ketiga negara menerima darjah kebesaran berkenaan selepas legenda badminton negara Datuk Lee Chong Wei dan ratu squash negara Datuk Nicole and David. Sementara itu, seramai 12 individu menerima darjah Johan Mangkunegara, antaranya Presiden Perbadanan Putrajaya, Datuk Muhammad Zakari Abdul Kadir, Ketua Jabatan Bedah Mulut dan Maksilofasial Hospital Kuala Lumpur, Dr. Kok Tuk Chun, dan Ketua Pengarah Jabatan Perbadanan Negara dan Integrasi Nasional, Zulkifli Hashim. Pada istiadat sama, 11 individu dikurniakan darjah Johan Setia Mahkota termasuk Ketua Inspektor Biro Siasatan Kemalangan Udara Kementerian Pengangkutan Brigadier General Tan Chee Kee dan Timbalan Ketua Pengarah Penguatkuasa Operasi Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup Syamsul Nizam Khalil. Sejumlah 28 individu turut menerima Bintang Ahli Mangkunegara manakala 42 individu dikurniakan Pingat Pangkuan Negara dan 15 individu menerima Pingat Bentara Setia Diraja. Secara keseluruhan, seramai 161 individu menerima Darjah Kebesaran, Bintang dan Pingat Persekutuan 2026. Ucapan tahniah sempena ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim hari ini terus dizahirkan oleh pemimpin-pemimpin negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merafak sembah dan menzahirkan ucapan tahniah kepada baginda. Menerusi perkongsian di Facebook, Datuk Seri Anwar berkata beliau bagi pihak Kerajaan Madani dan seluruh rakyat mendoakan Seri Paduka Baginda dan Raja Permaisuri Agong dan seluruh kerabat diraja dikurniakan keafiatan berpanjangan, sentiasa berada dalam lindungan serta rahmat Allah SWT. Beliau turut mendoakan baginda tuanku kekal karar memayungi negara dengan adil dan saksama serta terus berada pada kedudukan paling tinggi dalam perlembagaan negara seiring fungsi institusi diraja sebagai pelindung agama Islam dan menjadi lambang perpaduan dan kesejahteraan semua kaum di negara ini. Turut merafak sembah sempena sambutan ulang tahun keputeraan rasmi Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil, beliau mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada baginda. Menerusi hantaran di Facebook, Datuk Fahmi menyembah takzim mewakili seluruh warga Kementerian Komunikasi dan Pejabat Ahli Parlimen Lembah Pantai. Turut merafak sembah dan merakamkan ucapan setinggi-tinggi tahniah ialah Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching. Berita seterusnya, kuota bulanan Budi 95 kekal 200 liter sebulan bagi pengguna yang layak. Tiada sebarang perubahan terhadap had bulanan ketika ini. Kementerian Kewangan menjelaskan paparan had bulanan Budi 95 sebanyak 150 liter yang dilihat sebahagian pengguna malam tadi berpunca daripada ralat sistem teknikal. Jelas kementerian itu lagi, ralat tersebut telah dikenal pasti dan dibuat pembetulan. Ribut petir menyeluruh dijangka melanda kawasan pedalaman Kedah petang ini. Met Malaysia menerusi laman Sesawang memaklumkan ribut petir turut dijangka melanda kebanyakan tempat di kawasan pedalaman Perlis dan beberapa tempat di Pulau Pinang. Amaran sama turut dikeluarkan di pedalaman di Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang dan Johor. Bagaimanapun, tiada hujan dijangka berlaku di Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan dan Melaka. Di Sabah, ribut petir turut dijangka melanda di pedalaman Tawau dan Sandakan. Manakala di Sarawak, melibatkan Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Keperkembangan luar negara, Kesatuan Eropah EU sedang mempertimbang membekukan sementara had harga ke atas minyak mentah Rusia. Ia susulan konflik di Asia Barat yang masih belum reda. Langkah tersebut membolehkan harga minyak ditetapkan pada paras semasa. Dalam perkembangan lain, Presiden Perancis Emmanuel Macron mengulangi pendiriannya bahawa tindakan ketenteraan rejim Zionis di selatan Lubnan ketika ini adalah tidak wajar. Jelasnya keadaan semasa tidak menunjukkan sebarang keperluan untuk Tel Aviv meneruskan serangan ke atas Lubnan. Beliau turut menyatakan sokongan ke atas pihak berkuasa di Beirut dalam usaha memulihkan kedaulatan dan integriti wilayah negara tersebut. Paris dalam pada itu meminta Majlis Keselamatan PBB mengadakan mesyuarat mengenai Lubnan hari ini. Usaha tersebut disokong sepenuhnya oleh Rusia. Menurut Anadolu Agency, Perancis menyifatkan operasi ketenteraan rejim Zionis Israel di Beirut ketika ini adalah amat membimbangkan. Serangan Israel ke atas Lubnan sejak 2 Mac lalu telah membunuh lebih 3,370 orang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

bersama kami menerusi siaran Terengganu FM Anggun Inspirasi Muda pun pukul 1.12 minit tengah hari pada waktu ini, dan tepat pukul 1.07 minit tengah hari tadi telah pun masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus. Selepas ini kita bawakan pendengaran anda untuk sama-sama kita ikuti rancangan Kalam Murabi terbitan Nur Aini Sulung.

Selalu sangat kita tengok orang pandu kereta laju-laju di jalan biasa ataupun lebuh raya. Lepas tu, bila ada kecemasan, membrek tiba-tiba. Ha, kan dah kena jaga jarak kenderaan semasa pemanduan. Sekurang-kurangnya 5 meter. Keselamatan semua, keutamaan bersama. Bukan susah, kacang je lah.

0: ni Fahan. Ha? Tonton.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, selamat sejahtera. Saya boleh terima kasih bantu.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999. Oh!

0: Daripada filem Sanggam deh. Ha tu dia Borradable. Nyanyian Murkish lah. Jadi kita masih lagi apa ni? Dalam rancangan pegacopong kita ni.
1: 1, 2, 3.

Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.

0: Kebebasan suara di media sosial bukan medan sebar fitnah. Konflik Amerika Syarikat Iran kembali tegang, saling berbalas serangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 petang. Kebebasan bersuara di media sosial tidak seharusnya dijadikan medan untuk menyebarkan fitnah dan kebencian dalam kalangan rakyat. Demikian ditegaskan Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dalam titah baginda sempena istiadat menghadap dan pengurniaan Darjah Kebesaran, Bintang dan Pingat Persekutuan 2026 sempena Hari Keputeraan Rasmi Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara hari ini. Baginda turut menzahirkan kebimbangan terhadap penyebaran maklumat dan kandungan palsu yang semakin berleluasa.
1: Lebih rumit lagi apabila teknologi AI disalahguna untuk menghasilkan berita palsu dengan suara dan gambar tiruan menerusi video deepfake di media sosial. Malah gambar saya juga turut digunakan dalam video dan kandungan palsu untuk keliukan orang ramai.
0: Sehubungan itu, baginda menyeru pihak berkuasa agar terus mempertingkatkan pemantauan dan mengambil tindakan tegas bagi membendung perkara tersebut. Mengenai isu penyebaran berita palsu dan kandungan fitnah dalam media sosial yang dititahkan Sultan Ibrahim, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, kementerian akan terus komited dalam usaha membanteras isu tersebut. Jelas beliau, proses pengesahan umur bagi semua platform media sosial berkuat kuasa hari ini sekaligus menjadikan ia langkah penting ke arah usaha yang lebih menyeluruh.
2: Ini merupakan langkah penting untuk kita, pertama, pastikan kanak-kanak bawah usia 16 tahun tidak menjadi mangsa kepada kemudaratan dalam talian yang hari ini terlalu banyak tersebar dengan terlalu mudah. Dan saya percaya ini langkah pertama dan ada langkah-langkah susulan yang perlu kita ambil termasuk terhadap platform-platform yang engkar.
0: Datuk Fahmi turut menegaskan platform media sosial yang beroperasi di Malaysia wajib menghormati dan mematuhi setiap undang-undang di negara ini, terutama membabitkan aspek keselamatan dan perlindungan golongan kanak-kanak di alam siber. Jelas beliau, perkara tersebut selaras langkah proaktif kerajaan menguatkuasakan syarat pengesahan umur bagi pendaftaran akaun media sosial bermula hari ini menerusi pelaksanaan Kod Perlindungan Kanak-Kanak CPC dan Kod Pengurangan Risiko RMC. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia hari ini mengumumkan penguasaan CPC dan RMC di bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Kod berkenaan merupakan langkah penting ke arah mewujudkan persekitaran digital lebih selamat untuk kanak-kanak. Penguasaan kedua-dua kod di bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 itu merupakan langkah pertama bagi melindungi golongan kanak-kanak di bawah umur 16 tahun daripada sebarang kemudaratan dalam talian. Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi menggesa ahli politik dan rakyat umumnya perlu menghayati dan menjunjung titah Yang di-Pertuan Agong. Baginda mengingatkan rakyat mengenai kepentingan menghayati semangat dan nilai rukun negara dalam kehidupan seharian. Jelas beliau, penegasan yang dizahirkan Sri Paduka Baginda berhubung peristiwa 13 Mei 1969 perlu diambil serius oleh semua pihak. Ia bagi memastikan kerjasama tidak berulang serta semangat perpaduan dan keharmonian negara terus terpelihara. Sementara itu, titah Sultan Ibrahim mengenai perpaduan membawa mesej jelas bahawa kepentingan perpaduan dalam kalangan rakyat berbilang kaum di negara ini amat penting. Pakar Perlembagaan Profesor Madya Datuk Dr. Syamrahayu Abdul Aziz berpandangan titah baginda yang memberi penekanan terhadap perpaduan bukan sekadar nilai sosial, malah faktor penting menentukan kestabilan dan kemajuan ekonomi Malaysia.
3: Perpaduan itu adalah perkara yang paling utama untuk sebuah negara Malaysia ini mencapai cita-citanya yang hebat dari segi kedudukan ekonomi semuanya, kerana kemajuan ekonomi ini adalah kerana perpaduan yang kita capai. Baginda bertitah supaya kita mengambil pengajaran daripada peristiwa 13 Mei. Saya fikir ini adalah amat penting kerana baginda sebagai Yang di-Pertuan Agong dan juga Raja Pemerintah bagi negeri merupakan pancuran keadilan pada seluruh negara.
0: Beliau menjunjung kasih titah diraja yang menegaskan prinsip rukun negara perlu terus dipelihara dan diamalkan dalam kehidupan seharian sebagai panduan membina sebuah negara yang aman dan progresif. Berita seterusnya, belanjawan 2027 dijangka memberi penekanan kepada pengurusan fiskal yang lebih berhemah dan berkesan. Ia susulan ketidaktentuan ekonomi global dan peningkatan komitmen perbelanjaan kerajaan. Pakar ekonomi Profesor Madya Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid berpandangan langkah kerajaan menilai semula belanjawan 2026 merupakan tindakan yang progresif dan proaktif bagi memastikan kedudukan kewangan negara kekal mampan dalam menghadapi cabaran ekonomi semasa. Menurut beliau, unjuran asal belanjawan 2026 dibuat berdasarkan andaian harga minyak mentah antara $65 hingga $70 Amerika setung. Bagaimanapun, perkembangan geopolitik di Asia Barat telah menyebabkan harga komoditi itu meningkat kepada sekitar $90 hingga melebihi $100 Amerika setung. Permohonan lanjutan masa untuk membuat rayuan taksiran cukai kini boleh dilaksana secara dalam talian. Lembaga Hasil Dalam Negeri memaklumkan perkara tersebut boleh dilaksana menerusi perkhidmatan e-rayuan taksiran di portal MyTax. Kemudahan itu bagaimanapun tidak melibatkan kes yang membabitkan cukai keuntungan modal, cukai pegangan dan taksiran yang dibangkitkan hasil aktiviti siasatan. Sebanyak 3,062 notis atas pelbagai kesalahan jalan raya dikeluarkan JPJ Negeri Sembilan menerusi operasi khas Hari Raya Aidiladha bermula 24 Mei hingga semalam. Pengarah JPJ Negeri Jashindar Singh Sidhu berkata, secara keseluruhannya, sebanyak 14,150 kenderaan diperiksa dengan 1,673 daripadanya diambil tindakan di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987. Dalam operasi tersebut, sebanyak 73 kenderaan disita atas pelbagai kesalahan. 77 notis saman juga dikeluarkan kepada pemandu bas yang melanggar peraturan, manakala 29 notis saman dikeluarkan kepada penumpang yang gagal mematuhi peraturan pemakaian tali pinggang tempat duduk belakang. Luar negara. Hubungan antara Amerika Syarikat dan Iran kembali tegang selepas kedua-dua pihak saling melancarkan serangan balas hari ini. Tindakan berkenaan sekaligus menggugat gencatan senjata yang sedia rapuh ketika rundingan damai bagi menamatkan perang kini dilaporkan menemui jalan buntu. Situasi terbaru itu menyusul selepas Washington melancarkan serangan ke atas tapak radar dan kawalan drone Tehran. Susulan itu, IRGC bertindak membalas dengan menyasarkan pangkalan udara tentera Amerika. Dalam perkembangan lain, 4 anggota perkhidmatan dan 3 kontraktor awam cedera dalam serangan peluru berpandu balistik Iran ke arah pangkalan udara Amerika di Kuwait. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, berkata ia sebagai tindak balas terhadap serangan udara Amerika ke atas lapangan terbang Bandar Abbas di selatan Iran. Kesemua mangsa berkenaan hanya mengalami cedera ringan dan kembali bertugas dalam tempoh 24 jam. Tekanan inflasi yang melanda Bangladesh dijangka kembali meruncing berikutan keputusan mengejut kerajaan menaikkan harga bahan api utama ketika negara itu masih bergelut dengan kos barangan keperluan asas yang tinggi. Pelarasan harga runcit petrol kepada 140 taka atau $1.14 seliter itu dilaksanakan ketika kadar inflasi negara itu mencecah 9.04% pada April. Selain itu, pihak berkuasa kini turut sedang mempertimbangkan kenaikan bagi tarif elektrik. Kenaikan itu tidak dapat dielak memandangkan sebahagian besar keperluan bahan apinya diimport dari Asia Barat. disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: semua bukan pilihan kami. Semuanya pilihan anda. Segalanya dalam Retro Pilihan bermula 5.15 petang hanya di Gigi OK.
1: Ya, ada Retro Pilihan kita. Ya, hari ni Retro Pilihan kita, kita nak start dengan lagu permintaan daripada Pok Long. Dia nak dengar lagu Bila Pun Nama Mengambang. Ya, daripada UK lah. Lepas tu Cik Ida akan sambung balik lepas pada rancangan Lapor Dah Weh 5.20 minit petang pula. Lepas rancangan Lapor Dah Weh tu, kita ada lagu permintaan daripada Puteri. Dia nak dengar lagu Janji Kekasih, tajuk dia. Janji Kekasih tu, tajuk lagu tu daripada Ellie Mazling lah. Tapi lagu Ellie Mazling Janji Kekasih tu akan tubik lepas rancangan Lapor Dah Weh 5.20 minit petang kayak gini. Jadi pakat-pakat dengarlah Retro Pilihan kita petang ni. Jijik okey guana gama orang kita.

Itu lagu daripada Ali Mazli ya, Janji Kekasih, dalam retro pilihan kita hari ni. Lagu permintaan daripada Putri tadi ya. Janji Kekasih Ali Mazli. Dan kita kaki nak berganjuk ke pukul 5.30 kita ada rancangan dia pula, Biz On Air lah. Rancangan Biz On Air kita hari ni, Juice Press. Nak tahu benda Juice Press tu, kena dengar lah kaki dah dalam apa? Biz On Air pukul 5.30 kaki. Lepas tu kita, lepas Biz On Air, kita sambung dengan 3 lagu. Tiga lagu pilihan pendengar-pendengar kita. Lepas Biz On Air ni ada lagu permintaan daripada Pami. Pami Batu Rakit nak dengar lagu Kepulang Ungu. Lama tak dengar lagu ni demi waktu ni. Masa Cik Dah Koloh dulu ada lagu ni. Lepas tu lagu seterusnya daripada Izam. Dia minta lagu Kain Cinta Putih. Ni nyanyi yang putera lah. Lepas tu lagu yang tersohor dulu-dulu tahun 96 lebih kurang lah. Lagu permintaan seterusnya ni daripada Arif. Kita akan main lah kat arang-arang lah. Tajuk dia Kita Terpaksa Bermusuhan ya, daripada Slam. Oh, sedap lagu ni. Jangan main lah, pakat-pakat dengar lah ya. Tapi sebelum tu kita ikuti dulu rancangan apa? Rancangan Biz On Air.

Pukul 6 petang. Antara paparan berita petang ini, Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang, atlet ketiga terima darjah bakti daripada Agong, dan TSG sasa dua podium di Tour de Maurice 2026. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Baharum Rahim dalam berita Terengganu FM. Berita sebenarnya. Anak jati Terengganu dari Kuala Terengganu, Tun Wan Ahmad Farid Wan Saleh mendahului senarai 161 penerima darjah kebesaran, pingat dan bintang persekutuan sempena ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim hari ini. Ketua Hakim Negara itu dikurniakan darjah Sri Setia Mahkota SSM yang membawa gelaran Tun. Majlis sama turut menyaksikan atlet berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang menerima darjah bakti sebagai pengiktirafan terhadap sumbangan cemerlang beliau dalam arena sukan. Dalam titah baginda yang di-Pertuan Agong menegaskan, anugerah berkenaan menjadi dorongan untuk terus berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Sementara itu, anak kelahiran Dungun, Datuk Muhammad Azizul Hasni melakar sejarah apabila menjadi atlet ketiga negara menerima darjah kebesaran berprestij berkenaan selepas Datuk Lee Chong Wei dan Datuk Nicole and David. Pengurnian itu merupakan pengiktirafan tertinggi negara terhadap dedikasi serta sumbangan beliau dalam mengangkat martabat sukan berbasikal dan mengharumkan nama Malaysia di persada dunia. Sepanjang kariernya, jaguh berbasikal trek negara yang dikenali sebagai The Pocket Rocket Man itu telah menghadiahkan pelbagai kejayaan termasuk pingat Olimpik dan gelaran juara dunia acara Kirin.

0: kali ni kami nak kongsi satu tau. Benda yang pelik yang berlaku di Korea Selatan.
1: Ya, ini sebuah restoran bertaraf Michelin ni di Seoul lepas didapati menghidangkan menu yang mengandungi semut.
0: Betul. Semut hitam tu dia beli dari Amerika Syarikat dengan Thailand. Dia macam import lah.
1: Import semut tu?
0: Import.
1: Kat rumah saya banyak semut. Kalau saya tahu, saya jadi pengusaha semut.
0: Oh, ya.

0: Sebentar saja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat Fardu Maghrib bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, solat berjemaah melebihi 27 kali ganda daripada solat berseorangan. Hadis riwayat Muslim.

sebentar sahaja lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala

0: tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan stadium Lutan Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Dewan Negeri Johor dibubarkan secara rasmi hari ini bagi memberi laluan kepada pelaksanaan pilihan raya negeri PRN ke-16. Perkara itu diumumkan Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi pada sidang media khas di kediaman rasmi beliau di Johor Bahru petang tadi. Beliau berkata pembubaran itu dilakukan selepas mendapat titah perkenan daripada pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail.
1: Pembubaran ini dibuat bagi memberi laluan kepada proses demokrasi melalui pilihan raya negeri Johor tertakluk kepada penetapan rasmi oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Keputusan ini dibuat dengan niat untuk memastikan rakyat bangsa Johor terus memiliki sebuah kerajaan yang stabil dan kukuh.
0: Jelas beliau, ia selaras dengan peruntukan Fasal 23 bahagian kedua Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor 1895. Beliau turut menyeru semua pihak termasuk ahli politik, parti dan penyokong menghadapi proses pilihan raya kali ini dengan adab, tertib dan berhemah. Mana-mana individu yang enggan mengikut prinsip rukun negara tidak layak digelar sebagai warga negara. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah, rukun negara yang diperkenalkan pada 31 Ogos 1970 itu telah menjadi asas kepada membina semula perpaduan kaum dan kestabilan negara. Seri Paduka Baginda menzahirkan seruan agar rakyat terus menghayati prinsip rukun negara dan menjadikan ia amalan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Sering saya tegaskan, perpaduan adalah asas kekuatan negara. Oleh itu, bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara.
0: Menurut Sultan Ibrahim, sejarah sebelum ini telah membuktikan perpecahan kaum mendorong menggugat keamanan negara dengan mengambil contoh peristiwa 13 Mei 1969. Rakyat diseru supaya mengambil iktibar agar tragedi seumpama itu tidak berulang. Dalam pada itu, Yang di-Pertuan Agong turut menitahkan pemimpin politik supaya sentiasa menjaga adab dan tutur kata serta berhati-hati dalam mengeluarkan sebarang kenyataan. Baginda juga mengingatkan ahli politik tidak mencetuskan sebarang provokasi terhadap isu sensitif, terutamanya menjelang musim pilihan raya yang menjadi medan untuk menonjolkan diri bagi memikat hati rakyat.
2: Elakkan provokasi di pertikaian tentang isu sensitif yang berkaitan dengan raja, bangsa dan agama kerana ianya boleh menimbulkan kemarahan rakyat. Jangan kerana nilai setitik rosak susu sebelanga.
0: Titah baginda pada istiadat menghadap dan pengurniaan darjah kebesaran, bintang dan pingat persekutuan 2026 bersempena hari keputeraan rasmi Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara hari ini. Dalam titah yang sama, Sultan Ibrahim menzahirkan kebimbangan terhadap penyebaran maklumat dan kandungan palsu yang semakin berleluasa. Baginda bertitah, kebebasan bersuara di media sosial tidak seharusnya dijadikan medan untuk menyebarkan fitnah dan kebencian dalam kalangan rakyat.
2: Lebih rumit lagi, apabila teknologi AI disalahguna untuk menghasilkan berita palsu dengan suara dan gambar tiruan menerusi video deepfake di media sosial. Malah gambar saya juga turut digunakan dalam video dan kandungan palsu untuk keliukan orang ramai.
0: Baginda menyeru pihak berkuasa agar terus mempertingkat pemantauan dan mengambil tindakan tegas bagi membendung perkara tersebut. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merafak sembah setinggi-tinggi penghargaan kepada Sultan Ibrahim atas naungan dan kebijaksanaan Seri Paduka Baginda. Memayungi negara berteraskan prinsip raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Bawah naungan Yang di-Pertuan Agong, Kerajaan Madani terus melaksanakan tanggungjawab mentadbir negara dengan penuh dedikasi dan keyakinan.
3: Kerajaan Madani tertegak dan kukuh dengan kesetiaan dan perpaduan rakyat yang rata-rata dipupuk semangat serta tekad untuk membina negara meski berdepan dengan badai dan sikap perkauman. Demikian hikmah yang kita warisi dari leluhur bangsa dan pejuang kemerdekaan. Maka muafakat keramat negara tersebut telah menzahir keperlembagaan yang menyediakan sistem yang mewajarkan kehadiran sistem beraja sebagai pemelihara agama Islam serta menjamin keadilan dan kesaksamaan rakyat.

Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

Suka-suka hati je cakap orang tu gemuk lah, kurus lah. Kan dah terasa hati, tak baik macam tu. Itu dah dikira sebagai body shaming, memalukan orang lain. Bukan semua orang selesa dikritik macam tu. Kita kenalah fikir juga perasaan orang lain. Pesanan kasih sayang ini daripada kami di Terengganu FM.

0: Dewan Negeri Johor dibubarkan secara rasmi hari ini bagi memberi laluan kepada pelaksanaan pilihan raya negeri ke-16. Perkara itu diumumkan Menteri Besar Johor, Datuk On Hafiz Ghazi pada sidang media khas di kediaman rasmi beliau di Johor Bahru petang tadi. Beliau berkata pembubaran itu dilakukan selepas mendapat titah perkenan daripada Pemangku Sultan Johor, Tunku Mahkota Ismail.
1: Pembubaran ini dibuat bagi memberi laluan kepada proses demokrasi melalui pilihan raya negeri Johor tertakluk kepada penetapan rasmi oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Keputusan ini dibuat dengan niat untuk memastikan rakyat bangsa Johor terus memiliki sebuah kerajaan yang stabil dan kukuh.
0: Jelas beliau, ia selaras dengan peruntukan Fasal 23 bahagian kedua Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor 1895. Beliau turut menyeru semua pihak termasuk ahli politik, parti dan penyokong menghadapi proses pilihan raya kali ini dengan adab, tertib dan berhemah. Dalam perkembangan berkaitan, Yang di-Pertuan Agong turut menitahkan pemimpin politik supaya sentiasa menjaga adab dan tutur kata serta berhati-hati dalam mengeluarkan sebarang kenyataan. Baginda juga mengingatkan ahli politik tidak mencetuskan sebarang provokasi terhadap isu sensitif, terutama menjelang musim pilihan raya yang menjadi medan untuk menonjolkan diri bagi memikat hati rakyat.
2: Elakkan provokasi di pertikaian tentang isu sensitif yang berkaitan dengan raja, bangsa dan agama kerana ianya boleh menimbulkan kemarahan rakyat. Jangan kerana nilai setitik rosak susu sebelanga.
0: Titah baginda pada istiadat mengadap dan pengurniaan darjah kebesaran bintang dan pingat persekutuan 2026 bersempena hari keputeraan rasmi yang di-Pertuan Agong di Istana Negara hari ini. Dalam titah yang sama, Sultan Ibrahim menzahirkan kebimbangan terhadap penyebaran maklumat dan kandungan palsu yang semakin berleluasa. Baginda bertitah kebebasan bersuara di media sosial tidak seharusnya dijadikan medan untuk menyebarkan fitnah dan kebencian dalam kalangan rakyat.
2: Lebih rumit lagi apabila teknologi AI disalahguna untuk menghasilkan berita palsu dengan suara dan gambar tiruan menerusi video deepfake di media sosial. Malah gambar saya juga turut digunakan dalam video dan kandungan palsu untuk keliukan orang ramai.
0: Baginda menyeru pihak berkuasa agar terus mempertingkat pemantauan dan mengambil tindakan tegas bagi membendung perkara tersebut. Pengurusan haji pada tahun ini disifatkan sangat tersusun dan sistematik, malah dilihat mendahului negara lain dalam aspek inovasi pengoperasian. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, ia membuktikan negara mempunyai pengurusan haji terbaik. Malaysia menerusi tabung haji menerima anugerah Labaitum buat kali kelima berturut-turut, selain mengekalkan Diamond Award buat kali kedua pada musim haji kali ini. Ia merupakan pengiktirafan tertinggi yang diberikan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi kepada institusi pengurusan haji terbaik dunia. Di sebalik kelancaran pengurusan ibadah haji, terdapat individu penting yang memikul amanah besar, menguruskan urusan terakhir jemaah serta membantu waris yang kehilangan insan tersayang jauh dari tanah air. Pegawai Jabatan Pendaftaran Negara JPN antara yang dipertanggungjawabkan menguruskan sijil kematian jemaah Malaysia sepanjang musim haji. Amirul Hafiz Rosli ada laporannya.
3: Menurut Ketua Unit Pendaftar Kelahiran dan Kematian KPN, Salasiah Masrun, peranannya bukan sekadar mengurus dokumen rasmi, malah menjadi antara individu terawal yang berhubung dengan waris selepas sesuatu kematian berlaku.
4: Pada masa ini, inisiatif yang JPN ambil adalah kami cuba menyantuni waris-waris Yusuf Rahman yang diuji dengan kehilangan. Kita memanggil mereka hadir dan kita memberi layanan istimewa dengan mereka tidak perlu mengambil nombor. Kami yang menguruskan, kita adakan sesi temu janji, terus menyerahkan kepada waris. Sebab sejak kematian ni, dokumen ni sangat penting untuk mereka menguruskan pelbagai urusan-urusan arwah, contohnya seperti insurans, faraid harta, harta benda arwah.
3: Salasiah yang pertama kali bertugas di Tanah Suci berkata, sebaik menerima pengesahan kematian daripada lembaga tabung haji dan pihak hospital, GPN akan memulakan proses pendaftaran menerusi sistem integrasi TH dan sistem kematian Hijaz GPN yang membolehkan maklumat dari Mekah dan Madinah diterima terus di tanah air. Katanya, sistem tersebut mempercepatkan pengeluaran sijil kematian berbanding kaedah manual yang digunakan sebelum ini. Dokumen berkenaan boleh dicetak di mana-mana pejabat GPN di seluruh negara sebaik sahaja maklumat lengkap disahkan. Bagi Salasiah, tugas berkenaan bukan hanya melibatkan dokumentasi tetapi turut membawa tanggungjawab membantu waris berdepan detik sukar selepas kehilangan ahli keluarga di Tanah Suci. Inilah antara peran yang penting yang digalas Jabatan Pendaftaran Negara sepanjang musim Haji 1447 Hijrah. Amirul Hafiz Rosli, Mekah RTM.
0: Operasi mencari dan menyelamat SAR Jaslinda Saludin di Gunung Batu Putih pada hari ke-8 akan dibantu oleh komuniti orang asli dari Kampung Ampang Wah. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak, Datuk Sayani Saidon berkata, bermula esok operasi akan diperkuat dengan penyertaan komuniti itu bagi membantu pencarian yang setakat ini belum menampakkan hasil. Menurut Datuk Sayani, komuniti ini menawarkan khidmat secara sukarela dengan kekuatan 22 individu yang akan memfokuskan pencarian luar daripada trek mendaki antara kawasan Kem Sukaneka dan Gunung Rayu

KM agresif membanteras aktiviti penjualan dan pengiklanan rokok elektronik secara dalam talian selaras pelaksanaan Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 Akta 852. Dalam satu kenyataan, KKM memaklumkan telah menyiasat 10 laman sesawang yang dilapor menerusi media sosial. 4 daripada laporan berkenaan telah dikemukakan kepada MC-MC untuk tindakan sekatan, manakala bakinya masih dalam siasatan. Sementara itu, sebanyak 34,903 aktiviti penguatkuasaan berhubung pematuhan Akta 852 dijalankan dengan 683,704 premis diperiksa di seluruh negara setakat 30 April. KKM memaklumkan menerusi penguatkuasaan itu, sebanyak 233,831 kompaun dikeluarkan bagi kesalahan boleh dikompaun dan 4,226 kertas siasatan dibuka bagi kesalahan yang tidak boleh dikompaun. KKM komited menguatkuasakan Akta 852 dengan melancarkan operasi Selamat Paru-Paru yang bertujuan melindungi generasi muda daripada bahaya produk merokok, termasuk rokok elektronik yang semakin berleluasa. Luar negara, delegasi Hamas dijadual bertemu dengan pengantara di Mesir pada Rabu untuk membincangkan cadangan gencatan senjata Gaza yang baru. Ketika ini, Gaza terus diancam keganasan setiap hari menerusi serangan udara Israel yang berterusan melanggar perjanjian gencatan senjata sejak Oktober lalu. Peralihan kepada fasa kedua gencatan senjata yang sepatutnya melibatkan penyerahan senjata kumpulan Hamas dan pengunduran tentera Israel secara beransur-ansur telah terhenti selama berbulan-bulan. Satu letupan di sebuah loji firma pertahanan Korea Selatan mengorbankan 5 orang. Insiden berlaku di kilang Hanwha Aerospace di Daejeon, kira-kira 150 km dari selatan Seoul. Hanwha Aerospace ialah pengeluar pertahanan utama Korea Selatan yang menghasilkan senjata, sistem artileri dan komponen aero angkasa. Ketua Pegawai Eksekutif Hanwha Aerospace, Son Jae Lee, berkata letupan dipercayai berlaku semasa proses pembersihan yang melibatkan pengeluaran propelan roket.

Sekilas Fakta. Museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.5.

kata Nabi, iman yang paling rendah, iman juga tapi agak rendah kedudukannya, tapi mulia, bukan jangan tak mulia, mulia. Apa kata Nabi? Iman paling rendah ialah, kedudukannya ialah imatatul adza anit tariq, iaitu buang duri dari perjalanan. Ini bagi contohlah ni, duri nampak ada di jalanan, kalau pijak melukakan orang. Kalau pijak duri ni, orang boleh sakit tak pasal-pasal, boleh berdarah kaki kerana kaduri. Kita tengok duri di jalanan, kita perasan ini bahaya, ambil duri, letak tong sampah, buang ke tepi. Kata Nabi, itu iman tu. Iman dalam konteks orang tu ada jiwa yang baik, dia tak nak orang cacat cedera kerana duri ni. Kalau dia tak suka pijak duri, orang pun tak suka pijak sama, dia tak nak orang cedera. Kata Nabi, itu iman paling rendah lah tu. Kita ada perasaan kesian ke orang, sehingga kita rasa duri ini bahaya, kita buang ke tepi. Itu iman rendah kedudukan. Tapi bukanlah benda yang tak elok, belok. Yang saya nak kait di sini, Nabi kata apa? Kata Nabi SAW, al-haya'u syu'ibatu minal iman, malu itu adalah separuh daripada cabang daripada iman. Jadi Nabi kaitkan kepada kita, dalam banyak-banyak amalan ke kita buat, kita ucap kalimah syahadah ke, kita buang di jalan ke, malu itu pun dianggap sebagai separuh pada keimanan kita. Al-Imam Ash-Shawkani rahmatullah ada tafsiran tentang hadis ini. Apa kata Imam Ash-Shawkani rahmatullah? Dia kata apa? Bila Nabi sebut iman itu separuh pada iman, ia satu kebenaran. Sebabnya kata Imam Ash-Shawkani, pandangan ulama kita, Nabi sebut iman separuh, syu'bah ini boleh kata separuh pada iman, sebagai pada iman, separuh lah syu'bah. Kata Imam Syaukani, ada munasabahnya. Bayangkan, ini pandang ulama ya, bayangkan dia kata, kalau seorang itu malu untuk hidup dalam kejahatan, malu untuk buat benda maksiat, malu untuk buat benda Allah tak suka, itu satu nikmat besar tuan-tuan. Kita ada perasaan hidup ini, malu aku kalau jadi orang jahat, malu aku buat maksiat, ya Allah murkai. Itu bukan benda kecil tu. Menyebabkan kita tak cakap dusta, tak menipu, tak buat kejahatan, tak berjudi contohnya. Tak buatlah. Dan bila kita terhalang pada kejahatan, mana apa tu? Iman kita lengkap. Karena kita ni kadang-kadang lemah iman kenapa? Kejahatan, maksiat. Dan setengah maksiat kalau kita buat, menguntungkan iman. Maka dalam Islam ada sana hukum hakam namanya dosa besar. Contohnya, kita ambil contohlah, seorang yang zalim kepada mak bapak dia, deraka kepada mak ayah, uquq al-walidaini, tak malu dia bentak, tengking, kata buruk pada ibu bapa dia. Contohnya, padahal secara konteks agama, mak bapak tu lahirkan kau, engkau dilahirkan mak engkau dengan kepayahan, ayah besarkan engkau dengan 1001 kekuatan, diberi minum, makan, begitu jaga azman. Tiba-tiba tak malu ke engkau derah kepada mereka, hardik, bentak, marah, tak pasal-pasal, bahkan buang mak ayah. Jadi malu daripada buat dosa kepada mak ayah itu, memang betul lah tu. Kenapa? Sebab sifat derah ke mak ayah itu dosa besar dalam Islam. Antara dosa besar Islam ialah uquq al-walidaini, deraka kepada mak ayah. Jadi orang yang ada perasaan malu untuk tidak deraka mak ayah, betul lah tu, dia jadi orang yang lengkap keimanannya. Tapi bila kita boleh deraka kepada mak ayah, itu beriman kita lemah. Sekarang begitu sembahyang rajin, ibadat rajin, semua rajin belaka, puasa sunat di tiap minggu, puasa Ramadan jangan cakap lah, bulan sebulan lengkap, bangun tahajud malam-malam, tapi ibu ayah kita deraka, apa maknanya? Iman tak lengkap. Kita dah putus hubungan dengan agama separuh daripada ini, dah kita putus. Mana itu satu jenayah. Jadi nampak tuan, kata Imam Syaukani, ini satu benda yang betul, tepat. Nabi kata, malu separuh pada iman, sebab bila kita malu buat kejahatan, kita sempurnakan keimanan. Sebagai contoh ibu ayah tadilah, banyak contoh yang lain. Contohnya, dalam dosa besar, antaranya ialah minum arak lah katakan, minum arak, syurbul khamr, dosa besar. Orang yang ada keimanan, dia tak tergamak,
nak minum arak walaupun setitik, apalagi sebotol dan tiga tong sekali minum. Tak tergamak dia. Sebab itu benda Allah murka, Allah larang. Quran kata haram. Dia tak tergamak. Walaupun dia lapar macam mana dahaga, ada air lain boleh ganti arak tadi. Banyak air yang lain. Apa sebab minum araknya? Kenapa minum araknya? Jadi orang macam ni diselamat. Jadi ini pandangan ulama, bagaimana benarnya Nabi dalam ungkap baginda, malu itu adalah syu'ibat minal iman, malu cabang daripada keimanan. Baik, saya nak angkat sini tuan-tuan sekalian, ada satu pandangan ulama di sini. Saya tak pasti siapa yang sebut, tapi dalam rekod yang saya baca ialah pandangan yang dibawakan oleh Ibnu Abdul Bar. Ini seorang ulama besar bernama Ibnu Abdul Bar. Ini antara kata beliau. Dia kata apa? Hakikat malu itu ialah sifat yang menggerakkan seorang itu meninggalkan kejahatan dan menghalangnya dari mencuaikan hak orang lain. Ini kata Ibnu Abdul Bar, seorang ulama besar yang banyak catatan ilmu tentang beliau. Dia kata apa? Hakikat malu itu ialah sifat menggerakkan seorang itu untuk meninggal kejahatan. Sifat yang ada dalam hati kita ialah kita tak nak buat jahat. Itu adalah malu yang paling tinggi. Dalam hadis yang lain, sebagai menyokong kata-kata ini, disokong oleh sebenarnya oleh hadis pun yang kita patut kemukakan. Nabi kata apa? Dalam hadis daripada Al-Bukhari rahmatullah, Nabi bersabda kepada kita, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Nabi bersabda, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Jika engkau tidak malu, kata Nabi, buatlah apa kamu nak buat. Buatlah apa kamu nak buat. Kalau tak ada malu, dengan siapa ni? Dengan Allah. Kamu tak malu nak bercakap dusta ke, nak membohong, berbohong, mencaci maki, tak malu untuk berkejahatan? Kata Nabi, fasna' ma syi'ta, buatlah. Dan kamu nak buat sangat. Hadir membayangkan apa? Membayang kepada kita bahawa seorang insan yang faham tentang nilai agamanya, dia kan malu kepada Allah Azza wa Jalla. Dia kan malu. Maka dia tak tergamak nak buat kejahatan, keburukan, walau dalam kesempatan dia ada. Boleh buat, dia takkan buat. Sebab apa? Sifat malu dengan Tuhan tu ada. Malu dengan Allah Azza wa Jalla. Macam mana kita nak faham tentang malu dengan Tuhan ini? Saya nak bawa tuan-tuan satu lagi perbincangan. Dia menarik, cerita malu ni panjang sebenarnya dalam kupasan ulama. Ada satu kitab khas tentang malu dalam Islam yang dikarang oleh Syekh Said Sabiq rahmatullah, seorang ulama dari Mesir. Dia karang kitab tentang malu dalam agama, Al-Haya'u Fid-Din, malu dalam agama. Dia ada kitab pasal. Saya tak bincanglah semua itu, tapi meringkasan. Macam mana kita perlu malu kepada Allah Azza wa Jalla? Macam mana kita nak malu kepada Allah Azza wa Jalla? Dia, kita biasa malu bila benda kita nampak depan mata kita. Malu kepada orang sebab orang nampak kita. Malu. Kita malu nak masuk ke kedai jual nombor ekor contohnya. Contoh. Kenapa rasa malu nak masuk ini? Nak masuk tapi rasa malu. Sebab apa? Bimbang orang tengok. Bimbang kokok orang tengok, orang kenal kita. Kawan kita. Orang itu kenal kita. Malu nak masuk. Malu kerana kita tahu orang duk tengok kita. Dia jadi kawan kita seumpamanya. Biasa macam tu. Dah tak ada orang, malu apa lagi? Masuklah. Biasa macam tu. Tiba-tiba Allah kita tak nampak secara fizikal. Tapi dalam agama, kenapa kena malu kepada Allah Azza wa Jalla? Tuan-tuan di sini, saya ambil pandangan yang diungkapkan oleh para alim ulama rahmatullah, kata Syed Sabiq rahmatullah dalam kitabnya. Allahumma

0: Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billah falyaqul khairan aw liyasmuta." Sabda Nabi adalah sesiapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, ialah mereka yang bercakap baik ataupun diam. Ataupun orang putih kata, "Speak good or remain silent." Kadang-kadang kita ni nak bercakap satu perkara, kita fikir dulu elok ke tak kita bercakap kan. Kalau tak perlu, tak payah bercakap sebab takut jadi dosa. InsyaAllah pilih kata-kata yang baik agar dia jadi ibadah. Pesanan ini daripada saya, Fakro UNIC, untuk semua pendengar Nasional FM. Nasional
1: FM. An Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amr bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.

Hai, saya Daniel Kifli. Walaupun saya tinggal di luar Terengganu, tapi saya tetap boleh dengar Terengganu FM melalui RTM Click. Tak susah pun, muat turun je di Google Play atau App Store. RTM Click betul-betul percuma tau. Jomlah layan Terengganu FM dengan Daniel. Terengganu FM, mesra ceria.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
1: Selamat pagi di mana jua anda berada. Hari ini pertemuan kita, hari yang indah mudah-mudahan di 2 Jun 2026.
0: Ya, masuk pertengahan tahun kita ya.
1: Ya.
0: Okey, untuk edisi hari ini, hari Selasa 16 Zulhijjah 1447 Hijrah, bertemankan dengan kami berdua AZRA Semangat Kentang.
1: Dan saya Farah Haji Fauzi, wajib ceria di mana jua anda berada.
0: Ya, dan seperti biasalah untuk jam yang pertama kami nak kongsikan kepada anda.
2: Cengganu.
1: Sana sini.
0: Ini ceritanya berita yang agak menduka citakan lah.
1: Ya, yang menjadi itulah di mana kemalangan di Kluang Johor yang meragut empat nyawa sekeluarga di Jalan Renggam Kuang semalam berpunca daripada tindakan pemandu dua buah kereta mewah memandu secara laju dan melulu.
0: Ya, siapa-siapa tengok dalam media sosial ada rakaman yang tular juga berkenaan dengan perlombaan tu kan.
1: Mm-mm.
0: Jadi ketua polis daerah Kluang ada memaklumkan siasatan mendapati kereta jenis tertentu dipandu lelaki berusia 22 tahun dalam perjalanan dari bandar Kluang menghala ke simpang Renggam.
1: Mm-mm.
0: Jadi kereta tu dipandu secara laju dan melululah bersama sebuah lagi kereta mewah lah yang dipandu remaja lelaki berusia 19 tahun.
1: Dan pihak polis menerima laporan kemalangan pada pukul 1:15 hari itu membabitkan 5 buah kenderaan.
0: Mm-hmm.
1: Siasatan mendapati kenderaan mewah terbabit hilang kawalan juga masuki laluan pertentangan sebelum merempuh 4 kenderaan. Jadi kereta mewah tu merempuh kereta beberapa buah kereta, 1, 2, 3 dan sebuah lagi kereta mewah yang bergerak di laluan pertentangan.
0: Dan
1: selepas merempuh kenderaan terbabit, BMW terbabas dan terjatuh dalam gaung lah di seberang jalan.
0: Dan berita yang menyedihkan sejak semalam ya, kalau saya tengok dekat Facebook ke kan, perkongsian tu rentetan daripada kemalangan tu mengakibatkan empat nyawa sekeluarga yang warga Terengganu terkorban dalam kemalangan tu. Ya Tuhan, inilah kecuaian orang lain kan.
1: Ya, itulah ya. Kadang-kadang bukan kecuaian kita tapi kecuaian lain memudaratkan orang lain. Masya Allah, semoga ini menjadi pengajaran untuk semua para pemandu jalan raya, lebih-lebih lagi yang akan balik kembali ke rumah masing-masing setelah berada di negeri Terengganu sebagai anak rantau.
0: Ya, itu yang kami kongsikan menerusi
2: Terengganu
1: sana sini.
0: Selepasnya ada lagi yang kami nak kongsikan kepada anda, jadi terus dengarkan kami
1: Ceria Pagi
0: Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: Johor bubar, Dewan Negeri SPR akan bermesyuara dan bincang tarikh penting. Batal lesen ekspor peluru berpandu, Malaysia berhak tuntut pampasan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi. Dewan Negeri Johor dibubarkan secara rasmi semalam bagi memberi laluan kepada pelaksanaan pilihan raya negeri PRN ke-16. Perkara itu diumumkan Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Qazi pada sidang media khas di kediaman rasmi beliau di Johor Bahru. Beliau berkata pembubaran Dewan Negeri itu dilakukan selepas mendapat titah perkenan daripada Pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail.
1: Pembubaran ini dibuat bagi memberi laluan kepada proses demokrasi melalui pilihan raya negeri Johor tertakluk kepada penetapan rasmi oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Keputusan ini dibuat dengan niat untuk memastikan rakyat bangsa Johor terus memiliki sebuah kerajaan yang stabil dan kukuh.
0: Jelas beliau, ia selaras dengan peruntukan Fasal 23 bahagian kedua Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor 1895. Dato' On Hafiz menyeru semua pihak termasuk ahli politik, parti dan penyokong menghadapi proses pilihan raya kali ini dengan adab, tertib dan berhemah. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dalam hari itu akan mengadakan mesyuarat khas bagi urusan pilihan raya negeri PRN Johor sebaik sahaja menerima pemakluman rasmi mengenai pembubaran Dewan Undangan Negeri daripada Speaker Dewan. Pengerusi SPR Datuk Sri Ramlan Harun berkata mesyuarat khas itu akan membincangkan tarikh-tarikh penting bagi PRN berkenaan. Mana-mana individu yang enggan mengikut prinsip rukun negara tidak layak digelar sebagai warga negara. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah, rukun negara yang diperkenalkan pada 31 Ogos 1970 itu telah menjadi asas kepada membina semula perpaduan kaum dan kestabilan negara. Sri Paduka Baginda menzahirkan seruan agar rakyat terus menghayati prinsip rukun negara dan menjadikan ia amalan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Sering saya tegaskan, perpaduan adalah asas kekuatan negara. Oleh itu, bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara.
0: Menurut Sultan Ibrahim, sejarah sebelum ini telah membuktikan perpecahan kaum mendorong kegugatan keamanan negara dengan mengambil contoh peristiwa 13 Mei 1969. Rakyat diseru supaya mengambil iktibar agar tragedi seumpama itu tidak berulang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam hari itu merafak sembah setinggi-tinggi penghargaan kepada Sultan Ibrahim atas naungan dan kebijaksanaan Sri Paduka Baginda memayungi negara berteraskan prinsip raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Bawah naungan Yang di-Pertuan Agong, Kerajaan Madani terus melaksanakan tanggungjawab mentadbir negara dengan penuh dedikasi dan keyakinan.
3: Kerajaan Madani tertegak dan kukuh dengan kesetiaan dan perpaduan rakyat yang rata-rata dipupuk semangat serta tekad untuk membina negara meski berdepan dengan badai dan sikap perkauman. Demikian hikmah yang kita warisi dari leluhur bangsa dan pejuang kemerdekaan. Maka muafakat keramat negara tersebut telah menzahir keperlembagaan yang menyediakan sistem yang mewajarkan kehadiran sistem beraja sebagai pemelihara agama Islam serta menjamin keadilan dan kesaksamaan rakyat.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Pengesahan umur pengguna media sosial mula dikuatkuasakan hari ini. Hanya individu berusia 16 tahun ke atas dibenarkan membuka akaun baharu di platform media sosial berlesen. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memaklumkan langkah itu dilaksanakan menerusi penguasaan Kod Perlindungan Kanak-Kanak dan Kod Pengurangan Risiko di bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 ONSA. Bagi pengguna sedia ada, proses pengesahan umur akan dijalankan secara berperingkat dalam tempoh 6 bulan. Pengguna yang dikenal pasti berumur bawah 16 tahun pula diberi tempoh sebulan untuk memuat turun atau memindahkan data sebelum sebarang sekatan dikenakan. Peraturan itu melibatkan platform media sosial berlesen termasuk Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube. Kegagalan mematuhinya boleh dikenakan tindakan penguatkuasaan. Sementara itu, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil memaklumkan proses pengesahan umur tersebut sekaligus menjadikan ia langkah penting ke arah usaha yang lebih menyeluruh dalam membanteras isu penyebaran berita palsu dan kandungan fitnah dalam media sosial seperti mana titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim yang menyeru agar pemantauan terhadap penyebaran berita palsu dan kandungan fitnah terus diperkasa.
4: Ini merupakan langkah penting untuk kita pertama pastikan kanak-kanak bawah usia 16 tahun tidak menjadi mangsa kepada kemudaratan dalam talian yang hari ini terlalu banyak tersebar dengan terlalu mudah. Dan saya percaya ini langkah pertama dan ada langkah-langkah susulan yang perlu kita ambil termasuk terhadap platform-platform yang ingkar.
0: Datuk Fahmi Fadil. Berita seterusnya, pengurusan haji pada tahun ini disifatkan sangat tersusun dan sistematik, malah dilihat mendahului negara lain terutama dalam aspek inovasi pengoperasian. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haluan Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, perkara tersebut membuktikan negara mempunyai pengurusan haji terbaik. Malaysia menerusi tabung haji, menerima anugerah buat kali kelima berturut-turut selain mengekalkan Diamond Award buat kali kedua pada musim haji kali ini. Ia merupakan pentirafan tertinggi yang diberikan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi kepada institusi pengurusan haji terbaik dunia. Isu pembatalan lesen ekspor peluru berpandu anti kapal ke Malaysia oleh Norway. Kuala Lumpur berhak menuntut pampasan sewajarnya daripada negara tersebut. Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamad Khalid Nordin berkata, tuntutan tersebut wajar kerana Malaysia menanggung kerugian kewangan selain kehilangan masa dan peluang bernilai akibat pembatalan berkenaan. Tegas beliau, sejumlah wang telah diperuntukkan bagi program tersebut. Sekiranya Norway memaklumkan lebih awal, ia boleh dimanfaatkan bagi tujuan lain. Operasi mencari dan menyelamat Jaslinda Saludin di Gunung Batu Putih dibantu oleh komuniti orang asli dari Kampung Ampang Woh. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak, Datuk Sayani Saidun berkata, operasi akan diperkuat dengan penyertaan komuniti tersebut bagi membantu proses pencarian yang belum mendapatkan hasil. Menurut Datuk Sayani, komuniti ini menawarkan khidmat secara sukarela dengan kekuatan 22 individu dengan fokuskan pencarian di luar daripada trek mendaki. Luar negara, angka korban akibat letupan di sebuah gudang bahan letupan industri di Myanmar meningkat kepada 55 orang. Letupan berlaku dalam kawasan yang dikawal Tentera Pembebasan Kebangsaan Taang. Gudang berkenaan digunakan untuk menyimpan bahan letupan bagi kegunaan aktiviti pelombongan. Menurut pasukan penyelamat, mereka masih belum mempunyai data tepat mengenai jumlah individu yang berada di dalam atau berhampiran gudang ketika letupan berlaku. Amerika Syarikat mendakwa Israel dan Hezbollah telah bersetuju menghentikan pertempuran. Presiden Donald Trump menerusi media sosial berkata, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memberi jaminan tenteranya tidak akan memasuki selatan Beirut seperti yang diancam sebelum ini. Trump turut mendakwa telah menghubungi wakil Hezbollah yang bersetuju untuk menghentikan serangan. Bekas pemain antarabangsa England James Milner mengumumkan persaraannya daripada bola sepak profesional sekaligus menamatkan karier yang menjangkau lebih dua dekad. Menurut BBC, Milner bersara sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak dalam sejarah Liga Perdana Inggeris selepas beraksi dalam 658 perlawanan. Pemain tengah versatile itu membuat penampilan sulung bersama Leeds United pada 2002 sebelum menyertai Newcastle United, Aston Villa, Manchester City, Liverpool dan Brighton and Hove Albion. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Johor bubar Dewan Negeri, SPR akan bermesyuarat bincang tarikh penting. Batal lesen ekspor peluru berpandu, Malaysia berhak tuntut pampasan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

1963, Majlis Perasmian Kejohanan Lumba Basikal Asia Pertama di Persekutuan Tanah Melayu. Pada hari ini, dalam tahun 1963, Majlis Perasmian Kejohanan Lumba Basikal Asia Pertama di Persekutuan Tanah Melayu disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Said Putra Al-Haj Ibni Almarhum Said Hassan Jamalulail Yang di-Pertuan Agong di Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Sebanyak 8 buah negara turut serta dalam kejohanan yang berlangsung selama 6 hari ini. Negara-negara tersebut ialah Persekutuan Tanah Melayu selaku tuan rumah, Filipina, Hong Kong, Iran, Jepun, Singapura, Thailand dan Vietnam. Sesungguhnya, pemilihan Persekutuan Tanah Melayu sebagai tuan rumah bagi kejohanan antarabangsa ini amat membanggakan.

Hai, saya Daniel Kifli. Walaupun saya tinggal di luar Terengganu, tapi saya tetap boleh dengar Terengganu FM melalui RTM Klik. Tak susah pun, muat turun je di Google Play atau App Store. RTM Klik betul-betul percuma tau. Jomlah layan Terengganu FM dengan Daniel.